0: zemlji.
1: Jer ti si lažni broj u dubovnicu, bez prošlosti svojih sećanja. Tela sazdanog iz vazduha, sa očima ugašenim zvezdama.
0: Čudno je to, da to nisi shvatio, čudno je to, da